Gracie Abrams, Look at My Life, muzika nova, fresh, për derusheja, dyshejo oj irë. Tunu, muzika bëbler për vija, së në tajnë të njështosa, Purple Disco Machine, në cemë këmë Benjamin Ingrosso, e Nile Rossi, else, kuj Honey Boy.